0: Haa, nzingenda nebinika ya achia yuba flaska. Ota ye satu. Na eto vako muu. Mm. Ofukiri dawa na ofukiri ayo mulala. Tasobola kumanya. Kati mukwogera kawenga bazeyo mubibozi byabwe. Ateko twamanyira nti emitija feji mbonona michi.
1: Bocha mioche.
0: Bocha mioche. Bajocha batia. Yane tuwe kubide ndulu. Kuba NFA. Netubabuulirako nti nno abantu we batu batuwononera ki batuwononera ne babavunaana era kati awo tebayongera kukola ki tebayongera kwonoona
2: Omulangira Batanda John nga muvubuka w'emyaka 25 agamba nti bakola nasale bed okusaawo obutonde bw'ensi era nga baasalawo okugaba endokwa z'emiti ku bwereere agamba nti baagabanya emirimu mu nasale bed eno nga bo ng'abavubuka be balina okukola emirimu egy'amaanyi ng'okufukirira n'okuteekamu endokwa ate bano abakulu bo be baakolanga ogw'okupaakinganga ettaka mu kye baayita obukopo
3: Twakola nasale bedi eyo nga yakuzzaawo butonde bwansi kyalo kyaffe ekyambazzi nga tuyambibwako n'ebibiina ebyenjawulo nga bireeta ensigo ekigendererwa ekikulu kyali kyakuzzaawo butonde bwansi nga tumezesa emiti egyo ne baleeta ne bava abantu mu bitundu ebyenjawulo ne bajja ne tubawa emiti egyo ne bagenda ne bazzaawo obutonde bw'ensi amasomero ne tugawa emiti ne gagenda ne gasimba ne tuwa ebibiina ebyenjawulo ng'ekigendererwa kyakuzzaawo obutonde bw'ensi
1: ziri mmeka na celebrate says
3: sijja kugamba nti ziri mmeka eri emu naye ng'ewetudde ng'etudde wantu wanene
1: etudde wanene
3: yes,
2: Ono agamba nti ekibiina kyabwe kyalina abantu ab'ebika eby'enjawulo era nga buli omu yalina omulimu ogw'okukola ayongerako nti emiti gye baamerusanga baagigabiranga ebibiina eby'enjawulo n'omulamwa gw'okuzzaawo obutonde bw'ensi
3: Natale Bedi yakolebwa twagikolamu emitendera gyonna nga buli mutendera kati ngaffe abavubuka ngaffe tulina okukola emirimu egy'amaanyi ng'okufukirira okuteekamu endokwa nga bano abakulu tubateera tutabula ebirungo byaffe nga tutabula ettaka liri ne tubasitula ne tubateera wali ne tubawa n'obuveera nga bo bapaakinga bupaakinzi nga waliyo kale ekibiina kirimu abantu emitendera gyonna naye nga buli mutendera guyina ki omulimu gwagwo gwe gulina okukola
1: njagala kumanya ogwakolebwanga abakyala mulimu ki
3: abakyala abo baateekanga baakwatanga obuveera ne bateekangamu ettaka ne bapaakinga obuveera be bayita obukopo twabukazangako obukopo era nga buli mukyala yenna nga tulina teekanga akaba buli mukyala yenna olwaleero azze alina okukuba obukopo 10 kati ng'omuteera wali ettaka lya bukopo 10 n'omuwa n'obuveera bwako nga ye akuteekamu ettaka mu buveera buli nga bali abavubuka basitula ne bateeka ne bagenda ne bateeka mu buzimbe bwe twatuzimbye bulungi nnyo nituteekamu ettaka ero nitufukira nteekamu ensigo ezo gwe mulimu gw'abakyala ogwasinganga
2: Ono agamba nti basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi mu nasale bedi nga bangi baggwamu amaanyi agakola kuba emiti gye baamerusanga baagabanga migabe nga bangi bagamba nti bye bakola tebabifunamu nti era baabasomesa nnyo Ono agamba nti ekibiina kyabayamba nnyo kuba lyali limu ku tteeka okwenyigira mu mirimu gya nasale bedi ng'oyo ataakolanga ng'aweesebwa engassi
3: okusoomooza weekuli kw'amaanyi ddala daladala mu nasale bedi ng'ezo ng'omuntu ogenda gikola nga tegenda kugiggyamu ssente ng'ogenda ogenda kugaba bugabi kyetaagisaamu amaanyi n'abantu b'okola nabo okubamatiza engeri gye balina okukuyambako nga tebafuna yadde akasente n'akamu kubanga oli agamba nebyo tukola tetubifunamu emiti gye tumeeza gimala emyaka mingi nnyo nze byo sijja kukola ki sijja bigendamu kati ate ffe engeri gye twabakwatirangamu abantu okukola twasooka kuteekawo ekibiina nga kitereka ssente kati nga looba nga buli mwezi nga waliwo ssente ze tutereka mu kibiina kati nga wojja ku mwezi nga tugenda okutereka nga obadde tokola ssente woziteekayo nga tuzitemako nga tukugamba olunaku wetutire wakola kyovula bwe omugabo gwe tukoze eki tugututte kati ng'abantu abo bafuna nnyo obuvunaanyizibwa

tewali omukka tewabula muliro nga tukubira doje mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omukka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omukka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omukka teesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosky Eswa Mama Mukono.